Slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala Radio.

0: Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama.
1: Dobro vam jutro još jednom, poštovani slušalci. Jutarnji program Skala radija i na samom početku našeg druženja prvo da pogledamo vremensku prognozu, ali ako se po jutru dan poznajem da bi trebalo danas da bude prijatno i ugodno, pa meteorolozi kažu da će danas da se očekuje toplije vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. U prvom dijelu dana bit će pretežno vedro na jugu i istoku, na sjeveru će biti malo oblaka, dok se od sredine dana umjere razvoj oblačnosti očekuje u većini predjela, a samo ponegdje na istoku može pasti slabije kiše. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 8 do 14, na jugu malo toplije do 18, a dnevna od 23 do 27, na jugu opet naravno podrazumijeva se toplije do 31 stepen, a u višim predjelima temperatura od 17 stepeni. U Ugljeviku je zaista nebo vedro, suncom smo obasjani kao većina dijelova širom Republike Srpske. Temperatura je 13 stepeni prema posljednjim mjerenjima.
0: Bila je ovo vremenska prognoza Skala radija.

naš jutarnji informativni program. Jutro lijepo, prijatno, ugodno, 13 stepeni u Gljiviku posljednje mjerenja pokazuju, a mi krećemo polako sa informacijama. Danas sastanak u Trebinju, premijer Srpske i Srbije. Prošlog mjeseca u Beogradu, danas u Trebinju, novi sastanak premijera Republike Srpske i Srbije, Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Biće to nastavak redovnih radnih sastanaka o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnje u oblastima od privrede do nauke. Brojni zajednički projekti u Trebinju i drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj su realizovani. Samo u Trebinju više milionska ulaganja vlade Srbije i pokrajinska vlada Vojvodine i grad Trebinje finansirali su rekonstrukciju starog grada, izgrađen je novi dječji vrtić, privodi se kraju izgradnja duhovnog centra u Mrkonjićima. Dolazak dva premijera za grad je čast, ali i prilika da se otvore nove teme važne za Trebinje i Hercegovinu, ali i za Republiku Srpsku. Dakle, prvo naše druženje, odnosno informacija, stigla nam je iz Trebinja. Idemo sada muzika, pa opet pripremamo drugu informaciju.

0: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobri ljudi, dobrodošli.

0: sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.
1: Vidimo, naredna informacija, pripremili smo, ova informacija iz svijeta politike. Izbori 2026. dakle u Bosni i Hercegovini. Za malverzacije na biralištima palit će se alarm. Nešto više o tome kako će da to sve funkcioniše. U slučajevima kada neko na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini prilikom glasanja bude pokušao izbornu malverzaciju, uključivaće se alarm. E sad, kako će funkcionisati novi izborni sistem u BiH? Prevashodno ide provjera ličnog dokumenta birača, zatim biometrijska identifikacija otiskom prsta, izdavanje glasačkih listića, skeniranje popunjenih listića, automatski alarm kod pokušaja prevare i elektronski transfer preliminarnih rezultata. Recimo, ako neko dođe da glasa po drugi put ili se pokuša izjasniti sa lažnim dokumentom, oglašće se zvučni signal koji će se čuti na cijelom biračkom mjestu. Član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović je rekao da je u pitanju generacijski milenijumski projekat koji nikad nije bio u praksi. Imamo tri dijela specifičnih izbornih tehnologija. Jedan je AFIS, to je uređaj kojim se birač identifikuje. Imamo dvofaktorsku provjeru. Prvo je identifikacija birača, morate imati važeći lični dokument sa slikom, a to su pasoš BiH, lična karta BiH, vozačka dozvola BiH. Naveo je on u jednoj emisiji gdje je potvrdio da na birališta stižu alarmi. Kao i do sada, kako je objasnio, dajete dokument, izvrši se upoređivanje, a onda slijedi i autofikacija birača. Morate dati otisak prsta kao što dajete na aerodromu da biste bili verifikovani. U sistemu se provlače vaše podaci, izlazi vaša slika. Član biračkog odbora će, kako je pojasnio, utvrđivati identitet, a uz svaki birački odbor će biti i ovlašteni operateri. Kada se identifikuje, birač dobija set glasačkih listića, potpisuje se, odlazi za paravan i glasa, a nakon što popuni, ide za skener, skenira listić, istakao je Arnautović. Treći dio specifičnih izbornih tehnologija je, kako je naglasio, brz transfer ovih rezultata. Uređaj je u off modu do 19 časova. Kada se 19 časova završi, birački odbor to se pogleda, izlista i listing. Kada se izvuku rezultati, birački odbor to pogleda, potpisuje se, uključuje se skener u online mod i šalje se u glavni server. Nakon toga se vrši i ručno prebrojavanje, to je zakon propisao, naveo Arnautović, koji očekuje da će preliminarni rezultati biti i prije 22 časa iste večeri. Predsjednik foruma građana Tuzle Fehid Šehić kaže da bi biometrijska identifikacija birača trebalo po svojim karakteristikama da onemogući da bilo ko glasa dva puta ili više puta sa tuđim ličnim kartama. Za segment koji se odnosi na alarm ja prvi put čujem. Ne znam da li ima na aparatu za biometrijsku identifikaciju birača neki zvučni signal. Moguće je da ima, pa će i on na takav način alarmirati da se radi o osobi koja ponovo dolazi na biračko mjesto, rekao je Šehić za Nezavisni. On naglašava da će i dalje član biračkog odbora vršiti identifikaciju na osnovu same lične karte. Tako da on može identifikovati da li je slika osobe koja glasa identična njegovom liku, rekao je Šehić. E sad, politička analitičarka Tanja Topić kaže da definitivno očekuje, ali se i nada da će uvođenje novih tehnologija smanjiti prostor za korupciju i izborne malverzacije. Dovoljno je za početak što umrli više neće izlaziti pod navodnim znacima na izbore, te što jedna osoba neće moći glasati nekoliko puta. Ne treba imati ni prevelika očekivanja i misliti da kvarljiva ljudska roba neće tražiti načina da prevari tehnologiju i da ćemo se preko noći osloboditi loših manira. Ali bitno je napokon upristojiti izborni proces i odgovornost postaviti u centralno mjesto političkog detalja, rekla je Topićeva za Nezavisne novine. Eto toliko, za početak da eto upoznate se malo kako će to ići. Ovi izbori, kažu, za neku malverzaciju na biralištima bit će postavljeni oni alarmi koji će se upaliti za tako nešto što nije u redu.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
3: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
4: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
5: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar.
6: Jutarnji program. Skala radija.

0: Skala Marketing.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Krediti za penzionere Brčko Gas. Izvolite.
3: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto, mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
2: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas, filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji, Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
5: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gdje voda i energija postaju rješenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
6: Skala Radio. Slušate jutarnji program. Radija koji vas pokreće.

Idemo dalje, dragi slušaoci, sa informacijom, malo statistički podaci u 8.55. Koliko je iznosila prosječna plata u aprilu? Prosječna aprilska neto plata u Republici Srpskoj iznosila je u 1.643 marke i u odnosu na mart nominalno je manja za 0,1%, a realno za 2,1%, dok je u odnosu na lani nominalno veća za 11,5%, a realno za 4,4%. A prosječna mjesečna bruto plata iznosila je 2.531 marku. U aprilu ove godine najviše je prosječna neto plata isplaćena u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti, iznosila je 2.228 maraka, a najniža je bila u oblasti djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanje hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva, iznosila je 1.232 marke. U aprilu je u odnosu na isti mjesec prošle godine u svim područjima zabilježen nominalni rast neto plate, od čega najviše u oblastima stručne, naučne i tehničke djelatnosti 19,2%, javne uprave i odbrane 18,3% i obrazovanju 15,7%. Dakle, da ponovimo još jednom, prosječna neto plata u aprilu u Republici Srpskoj iznosila je 1.643 marke.

0: Vrijeme je, poštovani slušalci, za prvo izdanje malih oglasa i obavještenja. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih ljekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor hirurg Zdravko Matković ordinira svakog dana. Doktor pulmolog Slađana Trivković ordinira svakog utorka. Doktor radiolog Dalibor Spasović 29. i 30. maja. Doktor ortoped Goran Bjegović 28. maja. I doktor vaskularni hirurg Alen Hajdarević ordinira 30. maja. Zakažite pregled na 066-388-889. Zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Salonu namještaja San Ugljevik je potreban radnik, vozač i monter namještaja. Javite se na broj 065-903-337 ili lično u salon 065-903-337. Deo Omega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Spekta Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke, isplata odmah 065-563-113. 065-563-113. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, društvene djelatnosti opštine Ugljevik poziva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u plan u obuhvatu odluke o pristupanju izrade izmjene regulacionog plana industrijska zona Ugljevik da u roku od 15 dana dostavi zemljištu ili objektima, odnosno da oni dostave, ja se izvinjavam, prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog Ugljevik vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24. maja u nedjelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 je izložba rijetkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima, a u 10.30 je prikazivanje filma. Oboračka organizacija Ugljevik vas poziva na obilježavanje 34 godine od formiranja prve majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije je održano obraćanje zvaničnika i kulturno-umjetnički program. U ponedjeljak 25. maja izvodit će se radovi trafostanica Kacevac 2 Ugljevik, izlaz 2, potrošače ostavi bez napajanja električnom energijom od 8 do 14.30, trafostanica Kacevac 3, izlaz 1, isti termin, dakle od 8 do 14.30, zatim Lopare, trafostanica Labucka, izlaz Mitrovići ostaju bez električne energije od 8.30 do 14 časova. Također Lopare, dalekovod Gurnja Tuzla, naselja Mitrići, Veselinovac, Miletići, Potok i Površnice, bez električne energije od 8 do 15 časova. U novom broju sembirskih novina provjeravamo kako se odvija sadnja duvana u Sembiri. Na stranicama sembirskih novina donosimo interesantnu priču o izazovima savremenog roditeljstva kao i o prvoj školi u Bijeljini. U novom broju predstavljamo i zlatne šahiste šahovskog kluba Sveti Georgije iz Bijeljine. O ovim i drugim temama u novom broju sembirskih novina. Emitovali smo vaše male oglase i obavještenja. Prvo izdanje 9.34.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
1: Evo da i slušalci, meteorolozi kažu da će danas biti toplije vrijeme uz duže sunčane periode, a u Hercegovini će biti vjetrovito. Tokom prije podneva preovladavat će pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana doći će do umjerenog razvoja oblačnosti u većini predjela, a samo je ponegdje na istoku moguća slaba kiša. Vjetar će biti umjeren, na momente je pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena jaka bura. Danas je maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27, na jugu do 31 stepen, a u višim predjelima temperatura od 17 stepeni. U Ugljeviku posljednje mjerenja pokazuju da je temperatura 20 stepeni, da je vedro i sunčano.
0: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8,8.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti. Od prošlog mjeseca u Beogradu, danas u Trebinju. Novi sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Biće to nastavak redovnih radnih sastanaka o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u oblastima od privrede do nauke. Brojni zajednički projekti u Trebinju i drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj su realizovani. U pogledu stanja ljudskih prava imali smo značajno povećanje žalbi. Zaprimili smo 3800 predmeta ili 35% više žalbi u odnosu na prethodni izvještajni period. To je rekao u jutarnjem programu RTS-a Nevenko Vranješ, ombudsman za ljudska prava BiH iz reda srpskog naroda. Stručni skup 35. majski pomološki dani održat će se od 28. do 31. maja u kući Milanovića u Banja Luci, a okupit će oko 250 stručnjaka iz Srpske, Bosne i Hercegovine i Evrope. Dr. Mirko Stanetić, predsjednik Udruženja pomologa Republike Srpske, rekao da je ovogodišnji program pažljivo biran da odgovori na najsavremenije izazove od primjene vještačke inteligencije do najnovijih trendova u bronhologiji i onkologiji. Najmanje 90 rudara je poginulo u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu u Changji u provinciji Shanxi na sjeveru Kine, dok se još 9 osoba vodi kao nestalo. To su saopštile lokalne vlasti i državni mediji. Vrijeme danas, tokom prije podneva, prevladavat će pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana doći će do umjerenog razvoja oblačnosti u većini predjela, a samo ponegdje na istoku moguća je slaba kiša. Vjetar će biti umjeren na momente i pojačan sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27, a na jugu do 31 stepen Celzijusov. Poštovani slušaoci, ovo je bio pregled vijesti u 10 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.

0: Skala Marketing.
1: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
2: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
3: Dom za stara i nemoćna lica. Vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
4: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
4: Broj telefona 065-330-340.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
4: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Je 11:30, vrijeme za izdanje malih oglasa i obavještenja. Salonu namještaja San Mgljevik potreban je radnik, vozač i monter namještaja. Javiti se na broj 065-903-337 ili lično u salon 065-903-337. Special drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke, isplata odmah, a telefon za informacije 065-563-113. 065-563-113. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog u Gljevik vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24. maja, dakle sutra. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 izložba rijetkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima, a u 10:30 je prikazivanje filma. Boračka organizacija u Gljevik vas poziva na obilježavanje 34 godine od formiranja prve majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. U ponedjeljak 25. maja izvodit će se radovi na trafostanici Kacevac 2 u Gljevik, izlaz 2. Potrošači ostaju bez napajanja električnom energijom od 8 do 14.30. U istom terminu ostaju i trafostanica Kacevac 3, izlaz 1. Zatim Lopare, trafostanica Labucka 1, izlaz Mitrovići od 8.30 do 14 časova i dalekovod Gornja Tuzla Lopare, naselja Mitrići, Veselinovac, Miletići, Potok i Površnice. Ovi potrošači ostaju bez napajanja električnom energijom u vremenu od 8 do 15 časova. U novom broju Semberskih novina provjeravamo kako se odvija sadnja duvana u Semberi. Na stranicama Semberskih novina donosimo interesantnu priču o izazovima savremenog roditeljstva, kao i o prvoj školi u Bijeljini. U novom broju predstavljamo i zlatne šahiste šahovskog kluba Sveti Georgije iz Bijeljine. O tome i u drugim temama u novom broju Semberskih novina. Toliko za ovo izdanje malih oglasa i obavještenja. U nastavku našeg programa u 12 časova, poštovani slušalci, emitujemo vaše čestitke, želje i pozdrave.
1: Oglasi Skala Radija u Gljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

Žiki Petrović iz Korenite, iskrene čestitke povodom 60. rođendana i sve najbolje u životu, upućuje i želi veselo društvo.

narednom pjesmom sve najljepše povodom 60. rođendana našem predsjedniku Žiki Petroviću. Od srca želi integracijono društvo Sembirija i Majevica.

Srećan 60. rođendan i sve najljepše u životu, da ga zdravlje i radost kroz život prati, i predsjedniku Žiki Petroviću od srca želi integracijono društvo Sembirija i Majevica.

Uz najljepše želje, srećan 60. rođendan našem predsjedniku Žiki Petroviću od srca želi Integraciono društvo Sembirija i Majevica.

Uz najljepše želje, srećan 60. rođendan i sve najbolje u životu, predsjedniku Žiki Petroviću od srca želi Integraciono društvo Semberija i Majevica.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
0: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
4: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
5: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
6: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
5: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
7: Uskala radio. Zaigrajte. Zapjevajte.
8: Hoćemo li, brate, zapjevati?
7: Veselite se. Uvijek uz vas frekvencija dobrog ritma. Skala Radio Ugljevik.
9: E, u nastavku našeg programa slijedi vaša poruka. Ovom pjesmom prijatno popodne i veliki pozdrav Žiki upućuje jedna dama.

0: Uskala radio, zaigrajte. Zapjevajte.
1: Hoćemo li, brate, zapjevati?
0: Veselite se. Uvijek uz vas frekvencija dobrog ritma. Skala radio, Ugljevik.
2: Idemo dalje s emitovanjem vaših poruka. Ovom pjesmom veliki pozdrav i prijatno popodne Žiki upućuje jedna dama iz Švajcarske.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
3: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Computers Bijeljina.
4: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
5: Pozdrav djeco, vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde skuvajte kafu, eto mene po kredit, ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
4: Tako je, teta Maro, sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
5: E, zato sam ja s vama i zadovoljna, pravo ste za penzionere.
4: Čekamo vas, filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
6: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Radio.
8: Radio.
7: Radio.
8: Kakav se traži? Skala Radio 96.8 MHz.

0: reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. skalaradio@gmail.com.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš, učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero Pukiš.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
6: Stevanović. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija. Keramika i sanitarije. Bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo. I drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik. Sviramo za vas nešto brzo.
7: Ja po zemlji padam, po mjesecu hodam.
6: Nešto laganije.
7: Kad me put nanese.
6: Nekad sjetno, romantično.
7: Znaj da moja si, znaj da bila si.
6: Nekad dirljivo, nadahnjujuće.
7: Srce mi kuca sa pola snage, a kažem dobro.
6: Za svaki ritam, za svaki osjećaj srca. Vaš Skala Radio.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8,8.
1: Dobar dan. Svaki naš sastanak je jedan korak više ka iskrenom i prijateljskom zadovoljstvo, rekao je premijer Savo Minić na preskonferenciji nakon sastanka sa Đurom Macetom u Trebinju. Aerodrom Trebinje predstavlja jedan osnov daljeg razvoja i ovog dijela Srpske, ali i dobrih veza sa Srbijom, ali i u širim smislu otvaranja turističkih potencijala ovog dijela. To je rekao Đuro Macut, premijer Srbije, nakon sastanka sa premijerom Srpske Savom Minićem u Trebinju i poručio da će Trebinje postati značajno turističko mjesto. U okviru sastanka premijera Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta, ministri pravde Srpske i Srbije Goran Selak i Nenad Vujić potpisali su izjavu o namjerama za utvrđivanje potrebnih koraka i procesu međusobnog priznavanja pravosudnih ispita Srpske i Srbije kao jačanje institucionalne saradnje u oblasti pravosuđa. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je teško, a iz UN-a nema nikakvog odgovora na pismo upućeno nakon što je Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio da ga pusti na liječenje u Srbiju, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine odobrila je MOL-u još dvije nedelje do završetka da završe pregovore o kupovini ruskog udjela od Gazprom Njefta. Novi rok je 6. jun, 10 dana prije isteka licence za rad koju je NIS dobio od OFAK-a. Najmanje 90 rudara je poginulo u eksploziji gasa u rudniku uglja na sjeveru Kine, dok se još 9 osoba vodi kao nestalo, saopštile su lokalne vlasti u državi i državni mediji. Pojačane frekvencije vozila i duga su čekanja na ulazu u BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Donja Gradina, Gradiška, Brod, Orašje i Brčko. Vrijeme sutra, pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i još toplije u Hercegovini i dalje vjetrovito. Vjetar će biti umjeren na udare pojačan sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 19, a maksimalna od 25 do 31, a u višim predjelima temperatura od 20 stepeni. Poštovani slušalci, emitovali smo vijesti u 14 časova. Hvala na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.

0: marketing.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: U Tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
4: Generalni sponzor Skala Radija, Steko Kojčinovac, Bijeljina.

Pošaljite poruku iz inostranstva. Ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke. Iz Švajcarske poruku pošaljite na broj 9292.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Salonu namještaja San Ugljevik je potreban radnik, vozač i monter namještaja. Javiti se na broj 065-903-337 ili lično u salon 065-903-337. Spektar drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke. Isplata odmah, a telefon za informacije 065-563-113. 065-563-113. D.O. Mega drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog u Gljeviku vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24. maja, dakle sutra. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 je izložba rijetkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima, a u 10.30 je prikazivanje filma. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obilježavanje 34 godine od formiranja prve majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, društvene delatnosti opštine Ugljevik poziva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu odluke o pristupanju izrade izmjene regulacionog plana industrijska zona Ugljevik da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu. Želite li vi, poštovani slušalci, da se oglašavate kroz program naše radija, reklamirate, da rezervišete termin za čestitke, da naručite iste? Mi uvijek kažemo najbolje rješenje, dođite do nas, nalazimo se u poslovnom centru u Gljeviku. Naravno, možete nas pozvati, tu su naši telefoni za bilo kakve informacije, 055-771-556. 773-360 i Viber 065-380-680. Dobrodošli.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Skala Marketing.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za šoping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
4: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
5: Vaš Armani i Šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
4: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
6: Louis Bjeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Louis Bjeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
7: Marketing

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
6: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
1: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
6: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
1: Broj telefona 065 330 340.
7: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
8: Marketing Skala Radija.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. skalaradio@gmail.com.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
1: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
0: Život ljepše zvuči uz Skala Radio.

ako želite da sa nekim budete na istoj talasnoj dužini. Slušajte istu radio stanicu. Skala Radio, talasna dužina koja vas

0: Skala Marketing. Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: 24 sata najbolje muzike. 96,8 MHz. Skala Radio Ugljevik.

Život ljepše zvuči uz Skala Radio. Život ljepše zvuči.

0: marketing.
1: Ja kažem kamen, a vi?
0: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
0: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
0: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović. Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu. Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Nova kolekcija Proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonicomp.com.
1: Skala Radio, vaš pravi izbor.

0: Skala Marketing. U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
1: Putujete u Njemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Njemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić Ugljevik.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mjestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB Ugljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mjestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik.
3: Marketing.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065 889 782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
3: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
3: Radio muzike za sve generacije. Skala Radio.

0: Skala Marketing.
1: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
2: Dom za stara i nemoćna lica. Vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065 330 340.
4: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
5: Pozdrav djeco, vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde skuvajte kafu, eto mene po kredit, ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
4: Tako je, teta Maro, sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
5: E, zato sam ja s vama i zadovoljna, pravo ste za penzionere.
4: Čekamo vas, filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
6: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.
7: Marketing

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
2: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
3: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
4: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
5: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
6: Vaš Armani šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
5: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
7: Uvijek u dobrom ritmu. Vaš Radio Skala.

0: reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica Jezero Pukiš. Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović. Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu. Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
5: Obnovi ili opremi dom. Frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
6: Skala Marketing.

Slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala Radio.